du gård som jeg kolon sås. Yeah, we have the sound. Try the flu. The flu.